0: ein.
1: Der US-Präsident fordert Moskau zu einer Vereinbarung mit Kiew auf und stellt auch in Aussicht, die gelockerten Sanktionen gegen Russlands Ölexporte wieder aufnehmen zu wollen. Wann genau das passieren könnte, lässt Trump aber offen.
2: Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX plant wenige Tage nach seinem Börsengang eine Milliardenübernahme. SpaceX bietet umgerechnet fast 52 Milliarden Euro für die Softwarefirma Anisphere. Wie OpenAI oder Anthropic arbeitet Anisphere daran, dass KI automatisch Software programmiert. Und in Vietnam hat die Polizei ein illegales Katzenfleischnetzwerk zerschlagen. Mehr als 400 gestohlene Katzen wurden befreit, 9 Verdächtige wurden festgenommen. Die Ermittler haben außerdem 80 tote, tiefgefrorene Katzen aufgespürt. In Vietnam ist es legal, Katzen- oder Hundefleisch zu essen. Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Das Wetter.
3: Heute Abend ziehen von Nordwesten her weitere Wolken und ein paar teils gewittrige Regenschauer durch. Etwas häufiger regnet es in Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg. Größere Sonnenfenster gibt es nach Südosten zu, einzelne Schauer sind aber auch hier dabei. Morgen Mittwoch geht es dann wechselhaft weiter. Im Flachland überwiegt dabei in Summe der Sonnenschein, während es im Bergland gebietsweise mehr Wolken gibt. Im Laufe des Tages entstehen dann ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter. Häufig kommt wieder lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Und die Temperaturen steigen auf 22 bis 30 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
4: 18:03 der Radio Burgenland Verkehrsservice S35 Brucker Schnellstraße Richtung Bruck zwischen Perneck und dem Knoten Bruck steht ein defektes Fahrzeug am rechten Fahrstreifen. Wien. Tangente Richtung Kagran, von der Hansung-Kurve bis zum Knoten Prater gibt es ein Plus von 15 Minuten im Nachmittagsverkehr. Und Niederösterreich B8 Angener Straße gibt es eine Sperre nach einem Unfall. Zwischen Deutsch-Wagram und Straßhof ausweichen ist über Bockfließ möglich.
5: Hrvatski Journal.
6: Dobar dan, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas utorak, 16. junija. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. Krovna organizacija Mladine europskih narodnih grup je skupa s manjinskom kompetencijskom mrižom održala seminar na Knivsbjagu u Danskoj. Petirodnevni sastanak je bio mišljen kod razmjena o perspektiva manjin, sudjelovanju i vidljivosti s posebnim fokusom na zajednice Sintov i Romov. O tomu rekao je predsjednik Hrvatskog akademskog kluba Matijas Popović, koji je bio jedan od sudionikov.
7: Zato smo se isto bavili i s temom kako stvoriti jednu priču, jednu povidajku i s osobnim identitetom i kako zapravo s vlastnim identitetom moći najti dan pristup prema drugim manjinama, uključujući i romska narodna grupa. Ali konkretno za romsku narodnu grupu smo tako bili informirani ili uključeni da smo prvič bili u kontaktu i s romskimi zastupniki iz Schleswig-Holsteina, iz Njemačke. A drugo što je bilo, mi smo imali jednu kratku dijelonicu iz Andrejom Karstokea iz Europskega centra za manjinska pitanja. Ona je malo kratko razložila i jako interaktivno tako stvorila jedno predavanje kako zapravo ide romskoj manjini i zašto su probleme te manjine zapravo jako strukturalne. Znači, problem je nek ta da mi na jednoj individualnoj razini poredno zahajamo iz Romi, nego da je zaistini problem na jako čuda razine da se poboljšanje te manjine samo more ostvariti ako na svi razina i u jako čudo područje što djelamo.
8: Čaj je sada bio cilj toga? Je to bilo jedno što si pogleda tu cijelu situaciju ili najti i na moguće rješenja?
7: Mi smo se isto i s mogućim rješenjima bavili, nažalost samo teoretski i s razgovorom i s jednom osobom. On je bio sudionik na seminaru. Znači, bilo je tamo malo razgovora, ali mislim glavni cilj je bio morbit razumivanje te jedne situacije. I moj konkluzija teče je zapravo ta da je jednostavno jako lipo bilo čuti prik toga, biti u razgovoru s drugimi ljudi iz drugih manjin koji imaju čuda druga čije iskustva i koji su isto uključeni u romske zajednice širom Europe. Ali mislim to međusobno poznavanje to onako jedan jako fundamentalan doživljaj kod seminara mena.
8: Kako je uopće s menom i s pripadniki Romov i Sintov? Su neka društva učlanjena i su more biti i austrijanski Romi učlanjeni?
7: Da, austrijanski Romi su, na primjer, putem HÖRE učlanjeni, to je visokoškolsko austrijanskih Romov i Romkinj i to je študentsko društvo Beču, tako da je paralelno HAKU. I oni su, na primjer, bili ko neki ocjenjivači, oni su kvazi ocijenili koncept. Nažalost, nisu mogli sudjelivati, ali sam tim od HÖRE, on je barem ocijenio koncept kako da ta seminar neka biži. A drugačije bi ja rekao da su sad međutim sve već u kontaktu s romskimi zajednicami, ali da je sigurno još jako, jako čuda potencijala. Sad neodvisno teme anticiganizam smo mi i jako čuda naše vlašće povidajke tematizirali i strukturirali. I sad na zadnje bio zapravo završni produkt da mi tematiziramo našu povijest ili našu povidajku i da na kraju smo to dali snimiti. I to će biti na web stranici Jena i to je jedna izložba za se i zove se Who We Are.
6: Ovako Matijas Popović o seminaru pod geslom Connecting Voices uz djelonice su imali izlet u Flensburg i sastanak sa zastupniki njemačke manjine i komunalni političari u noć Lezvigu. U jeseni je predviđen MEN seminar u kooperaciji s HAKOM u Beču. U Cogaštofu ne svaki danji nalaz izaziva veliku pažnju, očevidno je na pergolu obiteljskog stana spao meteorit i prebušio krov. Polak prirodoznanstvenog muzeja u Bječu su koncem januara južno od Bječa i zapadno od Željezna registrirali sjajnu goruću kuglju kad pada s nijeba. Vlasnica stana u Cogaštofu, Gerlinde Ivančić, je ali stoper u ovi dani slučajno opazila škulju na krovu.
0: A susjeda je prik došla, smo se ovdje pominale, trveli, Gerlinde, što to imate zgora? A ja sam rekla, nije, to je velika škulja. Ne? Reku, to je kimar ostriljit, ali je meteorit. Ne? A ona veli nosovos, ne? Jo. A pak sam sina kriknula, a pa smo to vidjeli, smo diskali, a sin je pa našao ta veliki kamek, ali dva kameki su bili, pa su se smijali prig mene kad sam rekla, o to zna biti meteorit, su se smijali, ali ja si mislim da je meteorit.
6: Je rekla Gerlinde Ivančić iz Cogaštofa, stručnjaki iz Prirodoznanstvenog muzeja u Bječa su potvrdili da je kamen iz svemira, ali još moraju i pogledati je li je to i ta meteorit ki je dokumentiran u januaru. U Austriji su našli dosidu 10 meteoritov, a med njimi i jedan iz 1905. ljeta ki je spao na lapat u Mjenovu. U Neutolu je bilo naticanje u izgradnji i programiranju roboterov, takozvani Roberta Cup. Sudjelivalo je skoro 270 divičic iz 17 srednjih škol širom gradišća. Cilj naticanja je divičice oduševiti za tehniku i prirodne znanosti, kod i ojačati njeve sposobnosti u robotiki i programiranju. Dobile su školarice Terezijanuma u Željeznu. A sada jednomu drugomu naticanju i to do konca junija se more naticati za odlikovanje črljeno-zlatno grojeze. Marijana Palatin zna već.
9: Nagradu gradišnjanskog vinskog turizma črljeno-zlatno grojeze ćedu dodiliti u 10 kategorijov. U FPOD su upeljali dvije osebujne kategorije u ki išću najobljubljeniji rastok kod i odmor na vinogradarskom dvoru s vinofilnom ponudom. Lani su vinogradarska poduzjeća poslala 800 probuev. Dobitnike i dobitnice nominira stručni žiri, ki ocjenjuje po međunarodnoj šemi od 100 bodov. Dodjeljenje nagradov će biti u oktobru u Čelajevom malinu u Uzlopu. Nagradu črljeno-zlatno grueze su inicirali 2022. ljeta. Lani je vinski bar uzlopca Konrada Robice u Željeznu osvojio titulu najbolji vinski bar Gradišća.
6: Autoklub ÖMTC upozorava vozače i vozačice neka pred putovanjem u inozemstvo kontroliraju ili imaju još valjanu plaketu na svojem vozilu. U neki država naime se ne smije voziti s istečenom plaketom, tako na primjer u Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.
5: Danas.
6: G7 države su pri svojem vrhovnom sastanku u Francuskoj odlučile pojačane sankcije protiv Ruske. US predsjednik Donald Trump je pri sastanku pozvao Rusku da se ujedina s Ukrajinom. Sporazum med Iranom i Sjedinjenimi amerikanskimi državami da će imati pozitivan upliv na konjunkturu, to tvrdi WIFO šef Gabriel Felbamaja. Pritisak na cijene da će popušćati osebujno ako ostane hormuški tjesnac otvoren. 39-ljetni osumljenik u slučaju pokušaja prinude protiv proizvođača dičje hrane HIP ostaje u istražnom zatvoru u Željeznu. Danas su mu podužili zatvor do 17. augusta, a da i nadalje postoji ozbiljna sumnja pokušaja teškoga nasilja i ranjenja tijela. Slijedi još prognoza vremena, zvečera i u noći će biti premiljivo oblačno na mjesti more i curit, a vjetar iz zapada će umjereno puhati, bit će blaga noć s temperaturom od 17 do 13 stupnjev. Zutra srijedu će biti teplo i premiljivo, cijeli dan će se minjati sunce, oblaki i pljuski, od napodneva su moguća pojedina kratka nevrimjena. U sjevernom i srednjem Gradišću će jako puhati vjetar. Bit će još teplije s temperaturom 25 i 29 stupnjev. Zvečera će biti sparno. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
5: Plava raca.
10: Dobar večer, draga dica. Ali halo, Uršl.
11: Halo, Sara. Jupru.
10: Ti si danas dobre volje. To mi se vidi. Smim pitat zač?
11: No, sad.